0: skal en tur til London, baby.
1: London, baby.
0: Da var det en norsk mann som truet med en kollega. De skulle bare en liten tur på en strippeklubb.
1: Som man jo gjør når man er på guttetur.
0: Selvfølgelig.
1: Herregud.
0: Men han hevder at han har mistet hukommelsen i mellom 6-8 timer etter en drink på denne strippeklubben.
1: Det er så leit altså når man liksom glemmer hele kvelden på strippeklubben der.
2: Ja, han mistet hukommelsen på klubben etter en time.
0: Nei, etter en drink.
2: Etter en drink, ja.
1: Nå sier meg at han har gjort ting han kanskje prøver å komme seg unna.
0: Ja, kortet var i hvert fall belastet for 360.000
1: kroner.
2: 360.000. Unnskyld, hva koster det? Men da har han kjøpt en dame,
1: eller? Det er veldig dyrt på strippeklubb. Var du i hvert fall strippeklubb, eller?
2: Jeg har vært på strippeklubb.
1: Vi var borte på string her på TV-opptak. Det koster jo fader meg 20.000.
2: Vi var der sammen.
1: Det stemmer det. Du koster 20.000 for en flaske champagne, liksom. Det er jo helt sinnssykt.
0: Ja, han mener jo at han ble dopet ned, og at det er andre som har brukt kortene hans.
1: Det er klart, ja.
2: Men det er jo det han sier til kona, eller? Når hun ser den regningen.
0: I mitt hode så er dette en drøy unnskyldning, ja.
1: Men, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke selv blitt utsatt for dette, men jeg har kompiser som har vært på strippeklubber i litt mer lugubre strøk, og blitt ranet alle som en.
0: Altså,
1: hvis du drar på strippeklubb i Østeuropa for eksempel, så kan du forvente deg at det blir en 50-60.000 minimum.
0: Men 360.000 kroner?
1: Nei, men han har vært der lenge da. Og London har jo en undergrunn som er ganske ufin da.
0: Ja, men han prøver å få tilbake disse pengene, siden han mener at han har blitt skammet. Men det nekter den ved å betale tilbake.
1: Altså, overraskende.
0: De mener jo at betalingene blir gjort med riktig PIN-kode, Apple Pay og biometri. Så de mener jo at dette tyder på at mannen har godkjent kjøpene selv.
1: Biometri, det er fjeset ditt, er ikke det?
0: Jo, ansiktsgjenkjenning.
2: Du tenker sånn, hvis du har skikkelig pære og dopende, så er det kanskje vanskelig å huske PIN-koden, så der er jo den biometrien
1: livsfarlig.
2: Men livsfarlig. Da kan han per def ligge... Han kan... Hei, hør nå! Han kan jo ligge dopende i et hjørne, og så bare tar de mobilen foran ansiktet hans for å få tilgang på Apple Pay.
1: Ja.
0: Man var jo ikke der alene. Hvor er denne kollegaen?
1: Hva sier han da? Hvor mye penger har kollegaen brukt da?
0: Det står ikke
2: i den. 1,5 millioner.
1: Han holder klokelig kjeft, han kollegaen. Han holder kjeft.
0: Åh, det er boycott.
1: Hvis du først har gått inn på strippeklubb, og du har hatt det gøy i 8 timer, åpenbart da, og holdt på en stund, for å bare tåle at det koster mye penger, ass. Da får vi ta opp forbrukslån.
2: Ja, det er jo selvfølgelig kjipt hvis det ender i skilsmisse, da.
1: Ja, det er klart.
0: Ikke dra på strippeklubb, da.
1: Ja, men her er det så gært, da.
0: Og bruk 360.000.
1: Det er kunst.
2: Nei, men jeg tenker, du har ikke bare sett på en stripper for 360.000, tenker nå jeg, da, men...
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: Det er alltid åpen linje inn til oss. Hvis du har noe på hjertet, så kan du sende en snap til Energy Norway. Og det har Willy gjort.
1: Hei, hei, god morgen. Og jeg tror jeg må bare bite i det sure eplet og si at jeg tror Pina jeg har byttet favorittkanal.
2: Nei.
1: Det ikke P5 hit på radioen min lenger. Nå det Energy.
2: Nei. Det veldig hyggelig. Jeg jobbet jo i P5 før.
0: Heis.
2: Og da var jo Willy

0: Vi fast lytter av showet der.
1: Vi klarte det.
0: Så da er det veldig hyggelig, Willy, å ønske deg velkommen i. Velkommen skal du være. Fader, vi har ventet lenge på deg nå, Willy. Men der var du. Der, det var godt å høre. For en god gutt. Han er en blid fyr, skjønner du. Han er ordentlig god gutt.
1: Fina, bytter av røkkerdal. Og da mistet vi Willy.
0: Ja, takk for alt da, Willy.
1: Nå sender jeg deg masse hjerte på Snapchat her.
0: Ja, det er veldig hyggelig. For du som hører på, som ikke er Willy, du må også gjerne bruke Snapchatten vår. Det er veldig hyggelig med sånne talemeldinger, sånn som Willy driver med her. Da blir vi så glad i hjertet vårt. Energy Norway på Snapchat, for vi er såpass helerå at vi har engelsk navn på vår Snapchat.
1: Ja, sånn er vi. Energy.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas.

0: Marte Bratberg.
1: Hello, darling.
0: Er Lotte godt allerede?
1: Er Lotte tisser som vanlig?
0: Ja, nettopp, ja. Hun her, hun også, altså. Vi starter denne dagen her med Lady Gaga og Colby O'Donnell's Just Dance. God morgen.
2: Energy morgen. Hver morgen fra 6 til 10 på Energy og i radioappen.

0: så hyggelig.
1: Da var det fader meg blitt hump day, altså. Kan du tenke deg hvor fort det går?
0: Hæ? God hump day, Lotte.
2: Å, jo, takk.
0: Velkommen tilbake fra toalettet.
2: Takk.
0: Takk. Er det flaut?
2: Altså, nei.
0: Det, du skal vite det, du som hører på, dette har vi snakket om før, men Lotte er jo ikke så høy, hun er ikke så stor av bygg. Og det har jo vist seg, og det vi har funnet ut, at små mennesker har jo mindre organer.
2: Ja, det googlet vi oss frem til, ja. Fordi vi begynte å lure på hvorfor tisser jeg så innmari ofte. Mm.
0: Så du er jo på toalettet i hvert fall en 6-7 ganger i løpet av sending?
2: Ja, det har blitt mindre, synes jeg, enn det har vært, eller?
3: Ja, for du har begynt på elektrolyder.
0: Elektrolytter. Men elektrolyder er nesten samme.
2: Er det man har på kroppen når man skal få EKG og sånt?
0: Det er radions elektrolyder.
2: Ah, ja.
0: Men så det har jo hjulpet litt faktisk, det binder jo vannet bedre.
2: Ja, nå begynner det å bli en stund siden jeg har tatt det faktisk, så kanskje derfor jeg har vært litt hyppig på do i dag.
0: Ja, fordi var det meningen at du skulle slutte på det, eller?
2: Nei,
0: for det er jo da legen som har sagt det, eller?
2: Nei, det tar jeg for ikke å bli så fyllesjuk. Ja, ikke sant? Nei, det er vanskelig å henge med, det er det, sånn at det ikke blir så dehydrert, ikke sant?
0: Ja,
2: jeg skjønner.
0: Ja. Nei, sånn er det innimellom.
2: Og dere tror jeg er dum, så er jeg ikke kjempesmart.
0: Ja.
2: Ikke dum, bare litt kort.
0: Ja, og det er i høyden. Ja. Dette er Energy Morning, det er glad du har funnet vei til oss, så skal du få litt debausa. Dette er Magnetic Energy Morning. Riktig god morgen.

0: Altså, jeg husker ikke.
1: Putterområdet.
0: Nei, de sier sånn den havner på.
2: Ja, du har sagt det.
0: Er det green?
2: Det er green, ja.
0: Ja,
2: du slår fra fairway til green.
0: Til
2: fairway green.
0: Jeg prøvde å koble meg på kjærestens hode.
2: Ja, veldig bra.
0: Niklas,
2: ja.
0: I hvilket land ligger Kilimanjaro?
2: Man, og dette burde man selvfølgelig vite. Kilimanjaro. Nepal, eller?
0: Jeg tror også Nepal. Det er feil.
2: Er Burma?
0: Nei.
2: Myanmar?
0: Dere får en sjanse til å diskutere dere mellom.
1: La oss tenke.
2: Jeg er så dårlig på geografi.
0: Fordi
2: Kilimanjaro.
0: Følger du at det her har jeg lest?
2: Men da er det Afrika, dette. Det er samme Afrika, det er, vet du.
0: Er det Tanzania? Nei.
2: Er Kenya?
0: Bli enig med et svar.
2: Ja, Tanzania.
0: Det er helt riktig.
2: Ja!
0: Yes! Det er litt samarbeid.
1: Vi er
0: som på
1: sterke sammen. Jeg tror vi er innmari sterke sammen.
0: Jeg er stolt av dere begge.
2: Takk. Tusen takk.
0: I dag, synes vi var gode i dag.
2: I dag synes jeg alle vant.
0: Ja.
2: Både lytteren, quizmaster, Marte og meg. Gratulerer til oss alle.

0: himmelen. The Way I Are på Energy. Energy morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og veldig snart nå skal du få æren og gleden av å bli både smartere og blir det. Ja, Marte Brattberg, har du en fun fact da?
1: Klart jeg har, mine elskede delfiner. Et lite hint.
0: Åja, sier du det? Jeg synes det var ganske godt hint. Jeg tror vi skal til delfiner, jeg. Etter Kygo og Ava Max.

0: riktig god morgen. Så hyggelig at dere er her for min fun fact-spalte.
1: Veldig gledelig å bli invitert.
0: I dag skal det handle om delfiner. Og delfiner har vi jo hørt er utrolig smarte.
1: Ja, kan kommunisere, og de voldtar, og de holder på det.
0: Ja. De har også navn på hverandre.
1: Har de det?
0: Ja, og de bruker unike fløytetoner for å identifisere individuelle delfiner da. Så det er sånn.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Niklas.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Også, altså, de brukes også i krig, vet du, som militær personell. De setter ut miner og sånn i Hormuzstredet, så tror man jo kanskje at Iran brukte noen gamle sovjetiske delfiner til å sette ut miner. Hva lører det? Det er sant.
0: At Iran brukte gamle russiske delfiner?
1: Ja, fordi Russland avslutta sitt delfinprogram, men man tror at Iran tok over. Hva? Ler du da?
0: Jeg får komisk faktisk.
2: Det høres så skjult.
0: Det høres så tult. Det høres tult ut, men det er ikke helt ute. Jeg tenker ikke at det er helt ute. Bare,
1: det, det er ikke, jeg finner ikke på, det er helt sant.
0: Nei, det er bare det russiske delfinprogrammet er dessverre avsluttet. Iran er sånn, å nei, vi tar over! Vi tar over delfinene! De svømmer til oss! Der kommer de.
1: Ja, men det er veldig, det er, det er hyperintelligente dyr, vet du.
0: Ja, jeg vet det, ja,
1: så det, nei, det, så det USA har jo også et delfinprogram.
0: Har dere svømt med delfiner?
1: Nei, det har jeg ikke, vi har aldri hatt lyst til det. Men jeg har sett mye delfin, og har jeg vært på yachttur, så det, kommer det alltid delfiner rundt yachten.
0: Ja, jeg har svømt med delfiner,
1: ja.
0: Ingen spurte meg, men jeg har det.
2: Ja, jeg har heller ikke gjort det.
1: Nei. Har du vært på yachttur med delfiner?
0: Nei, jeg var i Sharm el-Sheikh.

0: Da jeg bodde I Trondheim, så pleide jeg alltid å ta meg fri den dagen det var dugnad I borettslaget, slik at jeg kunne reise av gårde og slippe å være en del av den.
1: Hva så gærent med dugnad da?
0: Jeg hater det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes det dritt å drive med manuelt arbeid, spesielt med andre jeg ikke kjenner.
1: Ja, du hater å bidra.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg elsker dugnad faktisk.
2: Det overrasker meg ikke.
1: Altså, etterpå så det kaffe og noe kjeks og... Så det koselig, så møter du naboen du ikke har møtt før.
0: Det verste jeg vet å snakke med naboen. Jeg vil ikke vite hvem naboen min jeg vil være privat og alene hjemme.
2: Enig faktisk.
1: Hæ?
2: Jeg hater small talk, og hvertfall sånn der høflig over kaffen type small talk.
0: Jeg sier hei I gangen, det gjør jeg. Jeg nikker og sier hei hvis jeg går forbi. Ikke noe mer.
1: Ah, så utrolig hyggelig nabo det da. Hei, hei.
2: Ja, hvorfor skal vi ha et forhold?
0: Det det
2: fordi
0: beste.
2: Vi naboer.
0: Nei, men hvorfor det? Sånn det
2: jeg skjønner
0: nabo.
2: Kanskje hvis du har hus og barn, og kanskje må ha mer med hverandre å gjøre.
1: Du vet, hvis du plutselig har trenger melk, kan du alltid ringe en nabo.
0: Jeg har aldri spurt en nabo om noe sånt. Da går jeg til butikken, for der har du melk.
2: Eller Volt.
1: Ja, nei, det hyggeligere å spørre naboen om hjelp. Ja.
2: Men jeg tror 100%
1: at du har tatt deg fri. Derfor ingen flere oppfølgingsspørsmål.
0: Det helt riktig. Helt riktig. Etter slutt så var det lei av at flere hadde begynt å gjøre som meg, så da måtte man betale bot hvis man ikke kom på dugnad, og det det beste som har skjedd med livet, at jeg kunne kjøpe et av problemet.
2: Hvor mye det
0: bot? Så da satt jeg bare hjemme og så på TV mens jeg var ute og jobbet, så bare betalte jeg boten. Da det perfekt. 500 kroner. Gjerne. Ja, ja.

0: nå, sorry I'm here for someone else i Energy Morgen 06.48 er klokka blitt.
1: Ja, forresten en høne å plukke med deg, Niklas.
0: Jeg elsker når du plukker høna med.
1: Fordi du har ødelagt nattesøvnen min litt.
0: Hvorfor da?
1: Du har vært så negativ i det siste. Det har vært mye at verden går under og ja, alt det der.
0: Ja, tredje verdenskrig og AI tar over. Og...
1: Ja. Dette er tredje natta på rad. Jeg har mareritt.
0: Ja, nei, det beklager. Oi. Jeg vet ikke om det meg du skal skylde på mer enn på en måte Russland og Trump. Jeg vet ikke om det jeg som skyld i dette. Det
1: jeg
0: tror jeg ikke.
1: Lever i min lille rosa boble.
0: Ja.
1: Og så stikker du hullet på den.
0: Ja.
1: Og nå er jeg altså... Det er terror, det er alt, det er som ordentlig mareritt.
0: Men jeg mener at folk må vite hva slags verden vi lever i. Altså, man kan ikke bare gjemme seg under en stein, og så plutselig så går verden litt åt helvete, og så sitter du der bare sånn, hva er det slik ingenting?
1: Ja, men skal man grue seg masse før det...
0: Nei, men det er greit å være bare litt sånn orientert.
2: Har du kjøpt en litt beredskapsmat og så?
1: Ja, nei, kanskje det er derfor jeg har mareritt.
0: Du hadde jo bare jodtabletter i, men du hadde ikke en liter vann engang.
1: Nei.
0: Og det, altså, myndighetene, bare så har jeg sagt, myndighetene har sagt det ettertrettelig, at man må ha beredskapslager hjemme.
1: Ja, knekkebrød, sånn svær...
0: Ja, det er ikke nok.
1: Okay.
0: Det er ikke nok. Ta altså, søk litt på myndighetenes råd, og så sover du bedre om natta. Og så kan du få lov til å imovane av meg, så går det bra.

0: takk for at du hører på Energy Morgen. Det setter vi pris på. Her er Morgen trioen samlet. Det er Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hello, darling.
0: Lotte Louise.
2: Hallo.
0: Niklas heter jeg. Jeg har jo i den siste tiden delt mye godt fra min algoritme.
1: Ja.
0: På TikTok. Og nå synes jeg min algoritme har pika helt faktisk. Oi. Jeg har hentet ut litt lyd fra en norsk TikToker som jeg tenkte vi skulle dele med dere snart. Oi. Som har en egen analyse av Tuftes død. Det er jo trist i seg selv selvfølgelig. Det skal vi ikke kødde med.
1: Nei.
0: Men vi må skal vi innføre skatt og avgift på podcastutstyr da? Jeg lurer på det. Vi skal få høre lyden etter Olivia Rodrigo og Good For You her på Energy.
3: Start dagen med et smil.
4: Energy Morgen med Bolli og Brattberg
3: på Energy
4: og i Raio-appen.

0: David Guetta og Akon på morgenskvisten. Dør til Sexy Bitch denne humpdayen 07.21 på klokka. Og det dramatikk nå, Marte Brattberg.
1: Ja, for nå det 3 dager til premieren på Skal vi danse? Og i går kveld kom nyheten om at deltaker Henriette Lien må trekke seg.
0: Nei, altså så rett før oppstart, gitt.
1: Ja,
2: og en av favorittene, har du
0: hørt
2: det?
0: Var hun det også?
2: Antatt favoritt. Hun har danset litt før, har du ikke det?
1: Jo, hun er jo danser.
0: Er hun det?
1: Ja.
0: Og hun er jo også veldig sprek, har jeg inntrykk av. Hun er en sånn yoga og bare bevegelse, så er det som en grunn. Jeg nekter å tro at det er kroppen.
1: Det er kroppen.
0: Det er kroppen.
1: Ja.
0: Jeg nekter ikke å tro at det er kroppen.
1: Hun har fått rødt lys fra 4 forskjellige eksperter. Hofta kan knekke.
0: Oi,
1: ja, ja. Så hun må bytte hofte, skal allerede gjøre det neste uke. Ikke sant? Sier hun.
0: Ja.
1: Men hun er altså ute av dansen før det hele har begynt. Men det tror jeg faktisk er litt positivt, ikke for Henriette, men fordi jeg tror så lenge, altså dette er spekulasjon fra min side, ja, men så lenge hun trekker seg før livesendingen har startet, så tror jeg at de kan få inn en ny deltaker inn.
0: Men hvem er det som sier ja til å stille opp der på 2 dagers varsel da, uten å ha trent?
2: Niklas, er det deg?
0: Nei, det er ikke det. Jeg kan garantere at det ikke er.
2: Jeg kan si jeg kan stille opp hvis dere trenger.
0: Vær
2: til nød.
0: For det er liksom, det er 11 lørdager fremover nå da, som du skal, du har kanskje fri du da, så det er, hvis det er, altså det er faktisk bare Lotte igjen i Norge som kan stille opp i dette.
2: Jeg har dansekroppet, jeg.
0: Altså,
1: TV2 selv sier at hva som skjer med, ja, de legger liksom et lite hint på at hva som skjer med den siste plassen må det seerne, skal seerne få vite mer om på lørdag.
0: Det er noe som er hentet inn, da.
1: Ja, altså, jeg tror det. Fordi, altså, de har, du vet.
0: Vet du mer enn du sier nå?
1: Nei, jeg vet ikke. Men fordi du vet jo hvordan casting og sånn er, Niklas. Ja,

John, turn the lights off her på Energy i Energy Morgen. Og se for deg, det en helt vanlig dag. Nei, ikke det, vet du. Det jo hump day, min venn. Du halvveis til helg.

0: meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Ja, for den ikke fin da. Hæ, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg her på Energy. Nei, damer, skal vi prøve å dele ut litt penger da?
2: Ja.
1: Ja.
3: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Vi stikker til Karmøy og sier hei og god morgen til Emma. God morgen.
4: God morgen.
1: God morgen. Hvordan står det til på Karmøy i dag?
4: Nei, det fint å regne her.
1: Du kan ikke, det kan ikke bli mer karmøysk enn det.
2: Det regn, ja.
1: Fint å regn.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Hvem er det du tenker kommer til å lese tankene dine best i dag, Emma?
4: Nei, det
1: er jo deg
4: da.
1: Det er meg, det vet du. Da går jeg på
2: gangen. Ok, ut med deg, Søtenås. Da skal Emma og jeg gå gjennom dagens fem ord, og vi starter med det første. Klokke.
4: Tid.
2: Ja. Jord. Vanskelig.
4: Jord.
2: Jord, det er, ja, du tenker jorda som i kloden, liksom.
4: Eller sånn plantejord på
2: plante.
4: En måte.
2: Ja, kanskje plante da, eller?
4: Ja,
2: ja.
4: Ja.
2: Ja, den er ikke dum den. Stjerne.
4: Himmel.
2: Ja, tenkte jeg nå. Hår.
4: Det, på hodet.
2: Ja, jeg tenkte også hodet, så den er ikke, jeg tror ikke den er dum. Hjerne.
4: Smart.
2: Smart. Ok, jeg tror det er veldig fine ord, ja. Da, Niklasen, vinker jeg deg inn.
5: Nei.
2: Må ikke se på klokka nå.
5: Nei, nei, sorry.
2: Må se på meg, da.
5: Hei, hei.
2: Ja, men det er fem veldig fine ord, altså, ja. Fra Emma.
1: Vet du hva, jeg begynner å tvile på deg, ja. Fordi du sier hver gang sånn, å, nå er det mulig, og nå er det bra, men altså...
2: Ja, i hvert fall, jeg og Emma var veldig synk.
1: Hva sier du det?
2: Nå har hun valgt feil partner, ellers så er det 5000 kroner, altså.
1: Emma har valgt så riktig partner. Jeg skal koble meg på som Lili Bendris gjennom sommer og homewrecker, og så skal jeg vinne 5000 kroner til Emma i tankreseren. Snart på Energy.

0: november. Homewrecker for Energy med Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og nå har vi med oss Emma fra Karmøy. Hei, Emma.
1: Hallo.
0: Hallo. Vi skal prøve å dele ut 5000 kroner til deg, vi nå.
2: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Emma har gitt fem ord til Marte Brattberg. Jeg skal nå prøve å lese tankene hennes og svare det samme. Klarer jeg alle fem, så har Emma vunnet 5000 kroner, og vi setter i gang.
3: Første ordet er klokke.
0: Tid.
3: Riktig.
0: Ah.
3: Nydelig. Neste ord er hår.
0: Er det så enkelt, ja? Hår. Det er på hodet. Hode.
3: Ja, riktig. Neste ord er stjerne.
0: Den er på himmelen.
3: Ja, det er riktig. Jeg sier himmel,
0: ja. Er det sånn at det er 3-3? Du har fått koppen allerede. Det er
3: 3-3, herregud. Ok, neste ord er hjerne.
0: Hjerne. Hjernen bruker man til å tenke. Hjernen er i hodet. Men da har jeg allerede svart hodet. Svarer man hodet to ganger, liksom. Det gjør ikke det. Tenk, hjernen er jo en muskel også. Hjerne, det er, liksom, det er jo selve mennesket det. Jeg tror jeg går for tenke, kanskje. Tenke. Nei, fader, jeg sier
3: det. Jeg svarer avgitt.
0: Ja, det er det svaret.
3: Hva svarte Emma?
1: Smart.
0: Smart!
3: Okay.
0: Det er det samme på en måte, er det ikke det å tenke og smart?
3: Ja,
0: det var forskjellige ord da, men det er jo det samme.
3: Feil ord.
0: Ja.
3: Svar er feil.
0: Ja, det er, feil, ja. Ja, det er feil, ja.
3: 5000 kroner. Skal vi høre på siste ordet? Ja. Høre om det var hjerne.
0: Ja.
3: Ok, siste ord er jord.
0: Ja, da hadde jeg svart bonde.
3: Eller plante.
0: Ja,
3: ja.
0: Det kan, ja.
3: Emma
0: det kan
3: svarte plante.
0: Ja. Ja. Ja, ok, men da var det to det røyket på, Emma. Men ja. Jeg synes jo vi var veldig gode på de tre første da.
3: Ja, det var ding, ding, ding.
0: Bang, bang, bang, bang.
3: Veldig, veldig bra. Men ikke bra nok, altså.
0: Nei, jeg skjønner at det er irriterende, Emma, at det ble kopp, ikke 5000 kroner. Men jeg har en god nyhet til deg, og det er at du kan melde deg på så mange ganger du vil, og være med flere ganger.
1: Ja, ja. Da prøver vi på det.
0: Kos deg i regn på Karmøy da.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det, Emma.
3: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Taylor Swift nå på Energy. Her er Open Light. God morgen.

0: 6 og Jack størte Told You So her I Energy Morgen med Bårdli, Brattberg og Halvorsen. Og nå vi klare for The Juice og The Tea. Spill The Tea da, babe. Det ikke det man sier når man
1: jo. Ja. Ok, her kommer The Tea.
0: Ja, for The Tea.
1: Ok, det gikk altså voldsomt rykter I helgen om at det var Channing Tatum som stod bak en anonym Instagram-konto ved navn typ None of Your Business heter kontoen da. Dette en konto som har lagt igjen spydige kommentarer på ex-forloven til Channing, altså Zoe Kravitz, og hennes nye forlovde, som selveste Harry Styles. Fordi denne kontoen følte bare en person, og det var Channing Tatum.
0: Det jo veldig dårlig arbeid av Channing Tatum, da.
1: Ja, det stemmer jo ikke,
0: jeg lager meg en falsk bruker, følger meg selv, og så begynner jeg å spre hatkommentarer.
1: Ja, fordi Channing selv måtte gå ut nå, for ryktene har vært såpass massivt store. Han skriver, hvorfor skulle jeg lage en burner-konto hvis jeg ikke ville at folk skulle koble meg til den? Så hadde jeg ikke fulgt meg selv.
0: Nei, han ikke tatt bak,
1: må jeg virkelig gå ut og si dette? Jeg har ikke en fake Instagram-konto, sier han.
2: Eller

0: liksom verdens største popstjerner og en av verdens diggeste folk. Mm. Kan du ikke være en av de?
1: Ja, så snakker du om Harry Styles nå?
0: Ja.
1: Ja, fordi det finnes jo ikke noe deiligere menneske på, det, på den jorden nei, som Kravitz heller.
0: Nei, det er, altså, og, ja, så skal bare være veldig kan du skal være kul for alle kortene liksom. Mm. Kan du ikke dele ut kortstokken på nytt? Det er jo sånn, hvis aldri du får alle S'a og du spiller kort, så deler man ut på nytt. Ja. Omstokk! Omstokk! Du har ikke ett bildekort. Hæ? Du har, har du aldri vært borte i omstokk? I kort.
2: Hæ? Ikke hvis det er jeg som sitter på alle S'a.
1: Nei, men man får lov til å sitte på alle S'a i teorien.
0: Hvis du ikke får bildekort da.
1: Hvis noen, sorry.
0: Dette sporer han. Det skal ikke handle om omstokk på morgenen.
2: Jeg, hvis jeg hadde blitt dumpet av Zoe Kravitz, så kan det at jeg også hadde hatt et behov for å lage en eller annen fake konto og skrevet litt drit for men å få ut litt.
1: Vi vet ikke om det er hun som dumpet.
0: Nei, jeg vet ikke. Ingen som vet. Ingen som vet. Han er ikke støgg Channing Tatum heller.
2: Ikke.
0: Altså, for en liste hun har da. Både Tatum og Styles.
1: Ja, altså, wow. En jeg skulle ønske jeg var, så var det henne. Uff.

0: Somebody på Energy Energy Morgen med Bård Brattberg og Halvorsen. Nå skal Norge bruke nesten 100 millioner kroner på en klokke.
1: Hæ?
0: Ja. Regjeringen vil bruke 94 millioner kroner på en nasjonal superklokke.
1: Litt sånn som Big Ben liksom?
0: Ja, nei, dette en som på en måte gir Norge en felles riktig tid. For vi har ikke det fra før.
1: Har vi ikke riktig tid?
0: Nei, vi
1: Hvilken tid lever vi da?
0: Nei, vi lever, altså, vi har jo en sånn, det vel en atomklokke som står der i Tyskland eller sånn som vi følger. Ja. Men nå skal vi følge vår egen klokke.
1: Nei, fytti faen.
0: Og dette fordi rett og slett for russerne driver og fucker med oss, driver og jammer GPS-signalen sånn oppe i Finnmark der, og det fucker visst nok med tiden til pilotene og så, og dette skal denne klokka til 100 millioner kroner koste. Og folk sa Rolex var dyrt. Hæ? Får du ikke denne her på bjerka?
1: Jeg tror dette går over hodet vårt på hvorfor dette egentlig er lurt på en måte.
0: Jeg tror, ja. Hvis det koster 94 millioner, ja. Så tipper jeg innen denne klokka ferdig, så vi oppe på milliarden. Så det bare lykke til med byggingen av den superklokka deres. Kommer sikkert å bli kjempebra, det jeg helt sikker på. Vi kjempegod på sånne ting i Norge. Mm. Å bygge ting som ikke så dyrt.

0: Dommest i rommet.
1: Hei Lotte Louise.
2: Hallo.
1: Du er ikke bare fra Norges Cancun. Du er ikke bare rødhåret og i slekt med hekser. Du er også quizmaster i dette radioprogrammet.
2: Stemmer.
1: Ja.
2: Poeng til Niklas.
1: Hvem får lov til å begynne i dag?
2: Jeg tenker det er du som får lov å begynne.
1: Det er så deilig da.
2: Hvem regisserte filmen Titanic fra 1997?
1: Oh. Er det James Cameron da?
3: Ja, det tror jeg.
2: Det er helt riktig.
1: Ja da. Tusen takk.
2: Marte, ja. Hvem regisserte Jurassic Park i 1993?
3: Steven Spielberg.
2: Ja!
1: Daven.
2: Herregud.
1: Nå er vi der.
2: Er gode. Niklas,
1: ja.
2: Hva er hovedstaden i Vietnam?
1: Jeg har vært i Ho Chi Minh, men er det hovedstaden da, tro?
3: Er det, kan jeg komme med forslag?
1: Ja.
3: Hanoi? Eller?
1: Det var ikke noen forslag, men jeg sier Ho Chi Minh, ja.
2: Marte Brattberg hadde rett.
1: Ja, Hanoi!
2: Ok, Marte. Mm. Hva kalles det kortglippte området rundt hullet på en golfbane?
3: Vent da, det slår fra greenen, og så, hva sier man? Havner i... Altså, jeg husker ikke.
1: Putterområdet.
3: Nei, de sier sånn den havner på...
1: Ja, du har sagt det.
3: Er det green?
1: Det er green, ja.
3: Ja, det er
1: helt riktig. Ja, du slår fra fairway til green. Fairway green.
3: Jeg prøvde å koble meg på kjærestens hode.
1: Ja, veldig bra.
2: Niklas,
1: ja.
2: I hvilket land ligger Kilimanjaro?
1: Man! Og dette burde man selvfølgelig vite. Kilimanjaro. Nepal, eller?
3: Jeg tror også Nepal.
2: Det er feil.
1: Er Burma?
2: Nei.
1: Oh. Myanmar?
2: Dere får en sjanse til å diskutere dere mellom.
3: La oss tenke.
1: Jeg er så dårlig på geografi.
3: Fordi...
1: Kilimanjaro.
3: Følger du, det her har jeg lest.
1: Ja, men da er det Afrika, dette. Det er faen Afrika, det er, vet du.
3: Er det Tanzania? Nei.
1: Er Kenya?
2: Bli enig med et svar.
1: Ja, Tanzania.
2: Det er helt riktig.
1: Ja!
2: Yes! Det er litt samarbeid, som på morgenkvisten.
3: Jeg tror vi er innmari sterke sammen.
2: Jeg er stolt av dere begge.
1: Takk. Tusen takk.
3: I dag, synes vi var gode i dag.
1: I dag synes jeg alle vant.
3: Ja.
1: Både lytteren, quizmaster, Marte og meg. Ja. Gratulerer til oss alle.

0: Lil Nas X og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og Lil Nas X, det ryktes at han har begynt å date han der fra Prison Break.
1: Hæ?
0: Wentworth
1: Nei.
0: Miller.
1: Og Lil Nas X. Er han gay?
0: Han er det.
1: Det visste jeg faktisk.
0: Ja, og de to er visst nok blitt et lite couple. Og det er jo et relativt hot couple
1: God,
0: det da.
1: Wentworth Miller er jo så hot.
0: Ja,
2: men han har spilt at han har sittet inne, mens Lil Nas X har vel nettopp sittet inne.
0: Ja, han satt vel på psykiatrisk, tror jeg.
2: Oh, ja.
0: Ja, han gikk vel i psykosa, tror jeg.
1: Jeg leste nylig at han slipper fengsel, mest sannsynlig.
0: Ja, fordi okay. du er utilregnelig i øyeblikker, hva faller
1: etter. Han er gay, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. For en gavepakke til menn.
0: Vil du si at han er... Takk for å ha lagt han opp, Energy.
1: En nammenam.
0: Du kan få gladlåtene spilt på Energy hver dag, rett over ni. Du må bare fortelle oss hvem som skal spilles, for det vet ikke vi. Har vi fått et forslag?
2: Vi har fått et forslag som jeg liker svært godt. Det er fra Joakim. Han har lyst til å høre litt country, han på denne humpdayen.
0: Ja, vi er jo ikke så countrybasert til vanlig.
2: Nei, men det burde vi være. Ja. For Ella Langley, han vil ha Choose in Texas, som er en av mine favorittlåter.
1: Hei, ja. Er det sant?
0: En av verdens mest populære låter om dagen nå, eller?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Da blir det en av Langley da, Joakim. Her skal du få en altså.
1: Å, det er den, ja.
0: Ja, den er fin, den.
2: Hun er også så sinnssykt pen.
0: Ja, det også, ja.
1: Og da må jeg google hun nå, da.
0: Da googler vi en av Langley mens du hører på en av Langley. Her er Choose in Texas og Joakim sin gladlåt denne onsdagen. God morgen!

0: Riktig god morgen, hyggelig at dere er her for min fun fact-spalte.
1: Veldig gledelig å bli invitert.
0: I dag skal det handle om delfiner, og delfiner har vi jo hørt er utrolig smarte.
1: Ja, kan kommunisere, og de voldtar, og de holder på, de.
0: Ja. De har også navn på hverandre.
1: Har de det?
0: Ja, og de bruker unike fløytetoner for å identifisere individuelle delfiner, da. Så det er sånn...
1: Det er, Lotte, ikke sant? Det er jo helt utrolig.
0: Det, Niklas.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Det er jo helt utrolig.
1: De, de brukes jo også i krig, vet du, som militær personell. De setter ut miner og sånn i Hormuzstredet, så tror man jo kanskje at Iran brukte noen gamle sovjetiske delfiner til å sette ut miner. Hva ler det? Det er sant.
0: At Iran brukte gamle russiske delfiner?
1: Ja, fordi Russland avslutta sitt delfinprogram, men man tror at Iran tok over. Hva? Det ler det?
0: Jeg får komisk faktisk.
2: Det høres så tult ut,
0: men det er ikke helt ute. Jeg tenker ikke at det er helt ute. Bare
1: det, det er ikke, jeg finner ikke på, det er helt sant.
0: Nei, det er bare det russiske delfinprogrammet er dessverre avsluttet. Iran er sånn, å nei, vi tar over! Vi tar over delfinene! De svømmer til oss! Der kommer de.
1: Ja, men det er veldig, det er hyperintelligente dyr, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Ja,
1: så det, nei, det, så det USA har jo også et delfinprogram.
0: Har dere svømt med delfiner?
1: Nei, det har jeg ikke. Vi har aldri hatt lyst til det. Men jeg har sett mye delfin. Når jeg har vært på yachttur, så kommer det alltid delfiner rundt yachten.
0: Ja, jeg har svømt med delfiner.
1: Ja.
0: Ingen spurte meg, men jeg har det.
2: Ja, jeg har heller ikke gjort det.
1: Nei. Har du vært på yachttur med delfiner?
0: Nei, jeg var

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi stikker til Karmøy og sier hei og god morgen til Emma. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Hvordan står det til på Karmøy i dag?
2: Nei, det fint å regne her.
1: Du kan ikke, det kan ikke bli mer karmøysk enn det.
3: Det regn, ja.
1: Fint regn.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Hvem er det du tenker kommer til å lese tankene dine best i dag, Emma?

0: Smart.
1: Smart. Ok, jeg tror det er veldig fine ord, jeg. Da, Niklasen, vinker jeg deg inn. Må ikke se på klokka nå.
2: Nei, sorry.
1: Du må se på meg, da.
2: Hei, hei.
1: Ja, det er fem veldig fine ord, altså, fra Emma.
2: Vet du hva, jeg begynner å tvile på deg, ja. Fordi du sier hver gang sånn, åh, nå er det mulig, og nå er det bra, men altså...
1: Ja, i hvert fall, jeg og Emma var veldig synk.
2: Hva sier du det?
1: Så enten har hun valgt feil partner, eller så er det 5000 kroner også.
2: Emma har valgt så riktig partner. Jeg skal...

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Emma har gitt fem ord til Marte Brattberg. Jeg skal nå prøve å lese tankene hennes og svare det samme. Klarer jeg alle fem, så har Emma vunnet 5000 kroner, og vi setter i gang.
2: Første ordet er klokke.
1: Tid.
2: Riktig.
1: Ah!
2: Nydelig. Neste ord er hår.
1: Er det så enkelt? Ja? Hår. Det på hodet. Hode.
2: Ja, riktig. Neste ord er stjerne.
1: Den på himmelen.
2: Ja, det riktig.
1: Jeg sier himmel. Ja! Er det sant? 3-3? Du har fått koppen allerede.
2: 3-3. Herregud! Ok, neste ord er hjerne.
1: Hjerne. Hjernen bruker man til å tenke. Hjernen i hodet. Men da har jeg allerede svart hodet. Svarer man hodet to ganger, liksom. Det gjør ikke det. Tenk, hjernen jo en muskel også. Hjerne. Det liksom, det jo selve mennesket det. Jeg tror jeg går for tenke, kanskje. Tenke. Nei, fader, jeg sier
2: noe. Det svarer avgitt.
1: Ja, ja, ja, det dessverre det.
2: Hva svarte Emma?
3: Smart.
1: Smart!
2: Okay.
1: Det det samme på en måte, er ikke det å tenke og smart?
2: Ja,
1: ja, det var forskjellige ord da, men ja, det er jo det samme.
2: Ord.
1: Ja.
2: Svaret er feil.
1: Ja, det er feil, ja. Ja, det er feil, ja.
2: 5000 kroner. Skal vi høre på siste ordet?
1: Ja.
2: Høre om det var hjerne.
1: Ja.
2: Ok, siste ord er jord.
1: Ja, da hadde jeg svart bonde.
2: Eller plante.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det kan, ja,
2: Emma
1: det kan
2: svarte plante.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ok, men da var det to det røyket på, Emma. Men ja, jeg synes jo vi var veldig gode på de tre første da.
2: Ja, det var ding, ding, ding.
1: Bang, bang, bang, bang.
2: Veldig, veldig bra. Men ikke bra nok, altså.
1: Nei, jeg skjønner at det er irriterende, Emma, at det ble kopp og ikke 5000 kroner. Men jeg har en god nyhet til deg, og det at du kan melde deg på så mange ganger du vil, og være med flere ganger.
3: Ja, ja. Da prøver vi på det.
1: Kos deg i regnen på Karmøy da.
3: Jo, takk for det.
1: Ha det, Emma.
2: Ha det.

0: Gita.
1: Og så var hun her som julekvelden på kjæringa. Gita Simonsen, hei hei.
2: Hei dere.
1: Hvordan er det med Gita i dag?
2: Du, det er en litt sånn fin dag i dag. Fordi min datter er ett år i dag.
1: Nei!
3: Gratulerer!
1: Hva gir man til en ettåring som har alt?
2: Jeg har kjøpt en sånn fake fjernkontroll.
3: Åh, oh, lurt!
4: Ja, elsker fjernkontroller.
2: Fordi hun er veldig glad i å trykke på fjernkontroll.
1: Hvorfor er man så glad i fjernkontroll? Det er så rart, hvorfor er alle barn er glad i...
4: Oh, ja. Fargerike knapper.
2: Og lager lyder.
1: Og så er det sikkert litt deilig å ta på, det er myke og gode. Mm.
2: Neida, den er hard.
1: Nå
2: sa jeg det på en rar måte.
1: Ikke rot deg inn i eget hoved nå.
2: Nei.
4: Datteren min har også en fake telefon.
2: Ja.
4: Som også er gøy.
1: Fake telefon, ja.
2: Mye fake starter i det tidlig.
1: Men burde ikke datteren din få et fake kjøkken så hun kan lære seg til å bli eldre?
4: Jo, hun har et fake kjøkken, men det fikk sønnen min. Ja. Det står ennå.
1: Ja, han burde få en garasje eller sånn.
3: Garasje?
2: Men det er jo litt hyggelig å mimre tilbake, ikke sant?
4: Ja.
2: Til at hun er ett år, og
1: ja.
2: Jeg hadde jo planlagt keisersnitt med henne.
1: Nettopp.
2: Ja.
4: Ja, gode minner det.
2: Gode minner, fantastisk med arre.
4: Det som er interessant da, hvis jeg kan bare tilbake til telefon. Jeg fant en sånn telefonleke fra da jeg var barn.
1: Ja.
4: Og det er jo en sånn telefon med sånne der knapper som du tok rundt og sånn, med telefonrør.
1: Ja.
4: Det er bare, for jeg fant det hjemme som han pappa tok med den hjem. Men mine barn synes jo ikke den er gøy, for de skjønner ikke hva det er.
1: Nei.
4: Er ikke det så interessant?
1: Det finnes en meme som er helt fantastisk av barn som prøver, som får en sånn telefon. Som er koblet opp, så sier foreldrene prøv å ring. Og de skjønner ikke hvordan de bruker telefonen.
3: Dette snakket mamma på søndag.
1: Ja, det er helt, altså det er noe do you feel all it? Det er noe av det sykeste jeg har sett. De skjønner ikke hvordan de ringer med den. De skjønner det ikke.
4: Nei, jeg svarte, ikke heller.

0: Temper City på Energy og Self Aware som ble vår nest siste, for nå skal vi rett og slett gå ut og karpe vår DM.
1: Spør meg hva jeg skal.
0: Og har du noe gøy i dag? Lotte Louise, hvordan skal du karpe din DM?
2: Los Tacos!
0: Oh!
2: Oi, oi, oi!
0: Skal du på fylla i dag?
2: Ja!
0: Nei, så gøy da!
2: Det hump day for faen!
0: Ja, ja, men husk å legge deg tidlig så du orker å komme på jobb i morgen.
2: Ok da.
0: Ja. Hvem skal du ut med?
2: Noen venner. Kollegaer.
0: Det var kollegaer i dag også, ja. Det var, ja, menn på 50.
2: Og nei, damer.
0: Damer i dag, ja.
1: Men fader, i dag, Niklas, har jo du og jeg de samme planene.
0: Har vi det?
1: Det er helt klem.
0: Hva skal vi i dag, da?
1: Jeg måtte sjekke kalenderen. Vi skal jo på trynefaktor...
0: Nei, gi deg, hva har jeg glemt da?
1: Det der brettspillet. Niklas og jeg med et brettspill som har sånn fest i dag.
2: Frykten i øya dine nå, Niklas. Dette har du glemt.
0: Dette har jeg glemt, ja. Ja. Er det i dag, det, ja?
1: Det er i dag.
0: Å oh, ja, så gøy da.
1: Ja, ses vi etterpå, eller?
0: Det passer jo kjempegodt med min kalender, det har ingen andre planer i dag, jeg.
1: Hva skulle du i dag da?
0: Nei, jeg skal gjeste en podcast. Jeg skal trene med noen 16-ukers helvete opptak og noe. Altså, det har fullt kjør i dag,
1: ja. Ja?
0: Ja, så ja, gøy.
1: Men da håper jeg vi ses etterpå.
0: Du, faen, vi ses etterpå.
1: Men vi ses så sykt ikke etterpå. Jeg skjønte ikke hva dere skulle, ja, men
0: nei, vi ses etterpå. Det er det eneste
1: vi kan forklare det i morgen.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Miley Cyrus er ute med et nytt album, og der er det en låt som er et stikk til den yngre generasjonen, som velger å dra ut på livet, men ikke danse. De synes det heller er bedre å betale 900 kroner for en øl og stirre inn I tapeten. Jeg ikke sånn. Jeg danser flette av meg uansett hvor jeg fordi dansing søren meg så gøy. Så kos deg med Miley Cyrus' Best Persuades på Energy.